Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Tức là boxing giúp cho em như kiểu cảm giác là mình không bao giờ bỏ cuộc ấy.
1: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, nhân vật chúng tôi giới thiệu hôm nay là anh Vũ Minh Đức, 32 tuổi. Anh sang Nhật năm nay là năm thứ 14. Hiện anh sống tại tỉnh Chiba, giáp với Tokyo. Ban ngày, anh là một kỹ sư IT, làm việc tại văn phòng với những hệ thống phức tạp. Buổi tối, anh trở thành một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, miệt mài tập luyện với cường độ cao 6 ngày mỗi tuần. Anh Đức đã vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt như gãy xương sườn hay giảm đến 10 cân chỉ trong một tháng. Anh cho biết, chính ý chí và khả năng giao tiếp được rèn luyện trong cuộc sống với hai vai trò ấy đã trở thành lợi thế lớn trong công việc. Chương trình tìm hiểu cuộc sống của một người Việt không ngừng thử sức trong hai thế giới khác nhau, đồng thời tự mở ra con đường làm việc và cách sống của riêng mình tại Nhật Bản. Mời các bạn cùng theo dõi.
0: Khi mà như kiểu là vì boxing chuyên nghiệp bên này hầu như là thi đấu trong ngày trong tuần ấy. Nhưng mà em thì là nhân viên bình thường nên là không, như kiểu thứ tư em thi đấu thì hôm sau em vẫn đi làm bình thường ấy. Có những lần kiểu thi đấu mở hai hai mắt kiểu sưng vù lên ấy, như kiểu cố chúc nhưng mà vẫn phải hôm sau vẫn phải đi làm ấy. Nên là gặp khách thì mình phải đeo, em lại đeo kính đen đấy. Khách là sao sao phải đeo kính đen như thế? Thì em bảo là, lúc đấy em lại nói đùa, em bảo là gấu trúc ở ở Nhật bị trả về Trung Quốc rồi nên em thay gấu trúc làm gấu trúc.
1: Quyền Anh hay boxing là môn thể thao mà các võ sĩ phải chịu nhiều thương tổn trong trận đấu. Tuy nhiên, trước khi thượng đài, họ còn phải vượt qua một thử thách lớn khác, đó là quá trình ép cân khắc nghiệt. Do hình thể có ảnh hưởng rất lớn đến lợi thế trong thi đấu, boxing được chia nhỏ thành 17 hạng cân khác nhau. Để tăng khả năng chiến thắng, võ sĩ cần tránh phải đấu với đối thủ có cân nặng và khung xương lớn hơn mình, đồng thời cố gắng tạo ra lợi thế về hình thể và sức mạnh trong trận đấu. Vì vậy mà nhiều võ sĩ phải giảm cân xuống hạng cân phù hợp nhất với mình.
0: Vì có những lần em giảm giảm cân ấy. Đến khi mà đến những ngày cuối cùng ấy, mọi người kiểu những người đồng nghiệp hoặc là cùng bạn cùng công ty không không nhận ra em luôn, tại vì gầy quá. Thì bình thường cân nặng của em tầm khoảng 72 đến 73 cân.

0: các võ sĩ còn phải nhịn uống nước và tập luyện đến mức vã hết mồ hôi. Vào giai đoạn cuối của quá trình ép cân, cơ thể họ khô kiệt đến mức gần như không còn nước bọt. Vì sao anh Đức lại muốn trở thành võ sĩ, dù phải liên tục trải qua những thử thách khắc nghiệt đến vậy? Anh Đức sang Nhật vào năm 2013. Sau khi tốt nghiệp đại học hệ 4 năm tại một trường ở tỉnh Chiba, anh nhận được lời mời vào làm việc cho một công ty Nhật Bản. Anh đi làm với tư cách lưu trú kỹ thuật, tri thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế. Dù đã sống ở Nhật khá lâu, kể cả thời gian du học, anh cho biết mình vẫn gặp phải rào cản giao tiếp tại nơi làm việc.
1: Em cứ nghĩ là tiếng của mình chưa tốt ấy. Mặc dù em đã, trước khi đi làm em đã có N1, em cũng là trình độ cũng nói chuyện cũng ok khá rồi. Nhưng mà tại sao kiểu đối phương không hiểu được ấy? Tức là kiểu em kiểu giải thích kiểu nửa vời quá ấy. Nên là mọi người kiểu sếp rồi đối tác cũng không hiểu ấy. Xong họ lại hiểu theo một cái ý khác ấy. Thế là cái dự án đó kiểu làm theo hoàn toàn đến khi mà để ra sản phẩm ấy, nó khác hẳn so với cái thiết kế ban đầu ấy. Thì lúc đấy thì với mọi người sếp cũng mắng em, cũng bảo là tại sao không giải, khi mà có vấn đề thì không giải quyết luôn, kiểu không nói với sếp luôn từ đấy mà lại làm cho đến thành kết quả luôn, để đến khi mà không nó thành kết quả thì sửa rất là khó ấy. Đấy thì hồi em khi mà em đã đi xin việc ấy, thì ở công ty nhiều khi cảm giác như kiểu mình muốn nói gì đó, muốn diễn tả một cái điều gì đó rất là khó khăn đấy. Xong cứ mỗi lần như kiểu vậy thì em cứ hơi ngại kiểu không thể diễn tả được lời muốn nói cho sếp hay là đối tác các thứ ấy. Dần dần em kiểu cảm giác như kiểu mình bị nhút nhát đi.
0: Những ngày tháng trăn trở và thất vọng vì không hiểu tại sao mình không thể truyền đạt được ý mình muốn nói cứ kéo dài. Và chính trong hoàn cảnh ấy, anh Đức đã bắt đầu tập quyền Anh.
1: Mới đầu thì nói chung là câu chuyện thì cũng đơn giản, thì em muốn kiểu gọi là thay đổi bản thân một chút thôi. Thì bình thường thì đầu tiên đến phòng tập là sẽ khởi động và gọi là sa đồ, tức là đánh gió trước đấy. Xong rồi dần dần xong thì bắt đầu huấn luyện viên sẽ cho bài tập hôm nay là tập như thế nào. Đầu tiên là tập mít tổ với thầy. Thầy sẽ cầm mít cho, rồi xong rồi tập đấm bao cát. Kiểu boxing kiểu phải tập luyện rất là nhiều, tập đi tập lại những cái cú đấm rồi những cái đòn đó rất là nhiều, thì mình mấy gì đấy thì cứ lặp đi lặp lại như vậy.
0: Trong giai đoạn gần như ngày nào cũng đến phòng tập và miệt mài rèn luyện, anh Đức đã nhận ra nguyên nhân khiến anh không thể truyền đạt tốt ý của mình cho người khác tại nơi làm việc.
1: Thì dần dần em cứ suy nghĩ mãi thì em mới nhận ra một điều là tại vì mình chưa giải thích một vấn đề nào đó gọi là một cách kỹ, và mình chưa thực tâm mình giải thích ấy, thì đối phương không thể hiểu được. Và trong boxing cũng vậy thôi, nếu muốn giỏi kỹ thuật, muốn lên trình độ thì mình phải tập luyện hàng ngày làm sao cho mình có thể đối đầu được đối thủ đấy. Thì trong công việc của em thế thôi, bao giờ em mỗi lần em giải thích thì thật kỹ vào những cái vấn đề này đấy, đến khi nào đối phương hiểu ý của mình thôi. Rồi có những điều như kiểu là những công việc sếp giao thì kiểu mình không ngại nữa, mình hỏi những cái vấn đề có phải là vấn đề như này không đấy, mình không ngại kiểu là giải thích đến khi nào đối phương hiểu thì thôi. Em học ra được cái điều như vậy. Vâng.
2: Tức là không phải là vì vấn đề về ngôn ngữ đúng không?
1: Vâng.
2: Mà là vấn đề về cách mình giao tiếp.
1: Vâng. Cách mình giao tiếp. Vâng.
2: Và cái điều đấy là em đã học được cái sự kiên nhẫn và nhẫn nại từ môn boxing.
1: Vâng, chính xác. khi mà tập boxing thì khi mà mình có đối phương đúng không chị? Đấy, thì mình phải xem đối phương như thế nào, đối phương ra đòn như thế nào. Đấy thì nó

0: như là bây giờ trong công việc của em thế thôi, em phải xem sếp nói gì, đối tác nói gì và em hiểu điều đó và em sẽ diễn tả lại. Mặc dù mỗi lần kiểu diễn tả bằng từ ngữ nó rất là khó, mỗi lần có những lần sai các thứ, nhưng mà dần dần lặp lại rồi rồi rồi đối phương cũng dần dần cũng hiểu được ý em. Đấy. Thì em thấy boxing và câu chuyện của bình thường của em nó rất là có sự tương đồng vậy ạ. Vâng. Cái tự tin của em ấy nó tạo cho em một sự tự tin hơn, nếu mà em không không không có cái muốn như kiểu là muốn thử thách bản thân mình ấy, thì em nghĩ là hiện tại em vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, không vẫn đi làm rồi đi về về nhà vậy thôi. Em năm nghìn năm 2024 thì em bắt đầu xin thi để lấy giấy phép chuyên nghiệp ạ. Vâng.
1: Tức là bình thường thì bọn có nhiều người lấy giấy phép không?
0: Cũng nhiều nhưng mà tỷ lệ như kiểu 10 người thi thì tầm hồi em thi thì khoảng 5 đến 6 người, 50% người bị rớt ấy. Thì thi bên này thì có thi lý thuyết và thực hành. Thi lý thuyết thì mình sẽ người ta sẽ test mình về mình hiểu về boxing như thế nào. Đấy, và những cái từ ngữ trong boxing mình có hiểu hay không. Đấy. Khi mình đỗ lý thuyết rồi thì bắt đầu mình vào thực hành. Thực hành thì mình sẽ phải thi đấu trực tiếp với đối thủ 3 hiệp. Đấy. Và sẽ có trọng tài và người chấm điểm ở dưới xem có bạn có đủ khả năng mình lên sàn không. Và chấm về kỹ thuật này rồi về cách né đòn hay là mình có thể đủ mình làm võ sĩ chuyên nghiệp không ạ?
2: Quyền Anh đã tạo ra ảnh hưởng lớn đối với công việc của anh Đức. Vậy ngược lại, công việc có tác động gì đến việc tập Quyền Anh của anh? Và giữa hai lĩnh vực này có tạo ra hiệu ứng tương hỗ hay không?
0: Kiểu gọi là vừa tập xong rồi đến công ty làm ấy. Đấy, nhưng mà vẫn ok được công việc, vẫn ok được công việc nên là mọi người rất là ủng hộ. Vâng. Đấy, những ngày thi đấu của họ đến trực tiếp ở sàn đấu và cổ vũ cho em.
1: Cả sếp
0: Vâng, cả sếp
1: luôn.
0: luôn. Mặc dù mọi người chỉ nghĩ là chỉ có mỗi võ sĩ đó là môn boxing chỉ là dành cho một hai người đó, có đối thủ em và đối thủ thôi, nhưng mà em lại nghĩ nghĩ khác. Boxing là không phải là môn thể thao không phải dành cho một người. Tại vì sao? Vì để mà em lên được sàn như vậy, em trước đó em đã có sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè rồi đồng nghiệp và huấn luyện viên và những anh em cùng cùng tập với em ấy. Em cũng từ đó em tạo được cho em động lực ấy để em và cũng được may mắn và em cũng thắng knockout ở trận debut của em.
1: Ồ. Thế là trận debut là thắng knockout luôn rồi đúng không?
0: Vâng.
1: Thế là lúc đấy thì cảm giác như thế nào?
0: Nói chung là rất là vui mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ cảm thấy được cái cảm giác như vậy. Xong rồi khi mà mình thắng xong mình cảm giác mình tại sao mình lại thắng nhỉ, nhưng kiểu cảm giác như kiểu mình không biết tại sao mình thắng kiểu vậy. Tại vì mình, kiểu nó cái cảm giác của em nó khi mà lên lên sàn và trước khi xuống sàn nó gần như là mình gọi là mình bay bổng, cực kỳ bay bổng luôn ạ.
1: Có kiểu adrenaline rất là cao
0: Và
1: luôn.
0: mặc dù bị bình thường kiểu lần đầu tiên bỏ bỏ mũ bỏ hộ ra mình đánh trực tiếp vào vào mặt đối thủ và đối thủ đánh vào mặt mình ấy. Kiểu cảm giác nó nếu bình thường như kiểu mình nhận những cú đấm như thế là rất là đau, nhưng mà khi mà lên sàn là hầu như là không không cảm giác gì luôn.
2: Trong quyền Anh chuyên nghiệp, võ sĩ được nhận tiền thù lao thi đấu. Đối với một nhân viên công ty, hoạt động này được xem là công việc làm thêm. Anh Đức có tư cách lưu trú dành cho kỹ sư, vì vậy trước hết anh phải xin Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp phép hoạt động ngoài tư cách.

0: lưu trú. Tuy nhiên, có những công ty không cho phép nhân viên làm thêm, và công ty của anh Đức cũng từng như vậy. Người đã giúp anh vượt qua tình huống đó là ông Endo Kazumitsu, chủ tịch câu lạc bộ quyền Anh nơi anh đang tập luyện.
1: Ban đầu thì công ty không đồng ý, nhưng vì anh Đức rất là muốn được thi đấu, nên tôi đã viết thư cho cấp trên của anh ấy. Chính bản thân anh Đức thì cũng cố gắng thuyết phục công ty, nên cuối cùng thì công ty đã chấp thuận và anh ấy có thể tham gia thi đấu. Thông thường thì nếu bị công ty từ chối, thì nhiều người sẽ bỏ cuộc ngay, nhưng anh Đức vẫn kiên trì đến cùng. Qua điều này thì tôi cảm nhận được sự nghiêm túc cũng như là sự chân thành của anh ấy. Đây quả thật là một câu chuyện khiến tôi hết sức ấn tượng.
0: Thực ra, ông Endo cũng từng là một võ sĩ cùng lúc theo đuổi hai con đường. Trong thời gian làm nhân viên ngân hàng, ông vẫn chuyên tâm tập luyện quyền Anh và từng vươn lên võ sĩ hàng đầu có tên trong bảng xếp hạng của Nhật Bản. Chính vì cũng từng vừa đi làm vừa tập luyện như vậy, ông đã luôn đồng hành và hỗ trợ anh Đức trong suốt thời gian qua.
2: Khi mà trước khi em thi đấu chuyên nghiệp ấy, vì anh Endo là nhìn ra được gọi là
3: tổ chức
2: hay vâng cái tổ chức của em và là người gọi là dẫn dắt em và luôn luôn ủng hộ em nhiều nhất trong phòng gym. Có những lần như kiểu là em trước khi thi đấu ấy thì em nghe tin ở bên gia đình em có người mất ấy. Thì hồi đấy là thời ông của em ấy, thì cũng kiểu tạo cho em được cái sự tự tin để thi đấu ấy. Là ông của em đang nhìn em và cổ vũ em, nên là cố gắng thi đấu hết mình đi. Lúc đó là kiểu em đang bị thua ấy. Trận đó em kiểu đang bị tính điểm là em gần như là thua luôn ấy. Nhưng mà tạo cho em, đưa cho em những cái lời khuyên và gọi là sốc lại tinh thần cho em ấy. Thế là lúc ấy hồi em chuyển bại thành thắng và trận đó em thắng ạ. Vâng, nên em rất là cảm ơn và biết ơn anh Endo.
3: Cuối cùng thì em có thể chia sẻ về cái ước mơ trong tương lai của em được không?
2: Ước mơ trong tương lai của em thì như em chia sẻ, nếu mà sau này em giải nghệ thì em muốn mở một phòng boxing riêng cho mình ấy. Và để những kiểu gọi là những người gọi là người nước ngoài như em ấy có thể tập boxing để không thể cảm thấy cô đơn ở bên Nhật này. Đấy, từ boxing thì em sẽ chia sẻ những cái kiến thức hoặc là những cái kinh nghiệm của em ấy, để cho khi mà họ đến phòng tập của em ấy, họ cảm giác ấm áp khi mà bên Nhật như này. Và
3: em có cái lời khuyên nào dành cho các bạn người Việt Nam mà muốn có một cái cuộc sống gọi là trọn vẹn ở bên Nhật được không?
2: Vâng. Thì em nghĩ là nếu mà ở một môi trường mới như vậy, như hồi em mới sang thì rất là cô đơn và kiểu cảm giác là không mà nói chung là cũng kiểu về tiếng các thứ không được tốt ấy, thì lúc ấy mình đừng bao giờ mình suy nghĩ cho mình kiểu gọi là tiêu cực, mà mình hãy nhờ sự giúp đỡ từ người mình quen biết hoặc là những người xung quanh ở ngoài, ở xã hội Nhật cũng thôi, trong môi trường người Việt mình thấy có rất nhiều người rất là tốt đấy. Em nghĩ là bản thân em thì em nghĩ là mọi người như kiểu mình khó quá thì mình đừng nên bỏ cuộc, mình hãy làm với như kiểu là một cái sự nhiệt huyết và cái trái tim nhiệt huyết ấy. Thì em nghĩ là kết quả sẽ có kết quả tốt. Vâng. Em nghĩ là mong mọi người hãy cố gắng đi theo những cái gì mình theo đuổi đấy. Và thực sự và yêu những gì mình thích. Vâng.
0: Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Với tôi,

Câu chuyện của anh Đức khiến tôi ấn tượng bởi sự kiên trì và cách anh tìm thấy động lực từ môn quyền Anh. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục chinh phục từ tượng thanh tượng hình, trong tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau đây từ 3 lựa chọn. Gợi ý nhé, câu ví dụ có nghĩa là em bé đang thổi phù phù vào tô súp cho nguội.
2: 子供がスープを吹いて冷ましています。A. フーフー B. ビュービュー C. ブーブ
0: ー Các bạn nghĩ đáp án là gì nào?
1: Và đáp án của chúng ta là
2: A. フーフ
1: ー Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
2: 子供がスープをフーフー吹いて冷ましています。
1: Trong văn cảnh này, từ
2: フーフー
1: được dùng để diễn tả hành động thổi hơi.

0: Phu phu.
1: Ở đây thì từ phu phu diễn tả việc chu môi thổi liên tục vào một thứ gì đó, giống như câu ví dụ vừa rồi là em bé thổi vào tô súp cho nguội. Từ này nghe cũng khá giống tiếng Việt là thổi phù phù, có đúng không anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy ạ. Sau đây là một ví dụ khác.
0: 先生が坂道をふうふう言いながら歩いています。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là thầy giáo vừa đi vừa thở phì phò khi lên dốc. Tôi thấy là trong trường hợp này không phải là thổi vào thứ gì đó mà là đang mệt nên là hơi thở nặng nề, có đúng không ạ?
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Từ phù phù cũng có thể được dùng để diễn tả cảnh một ai đó đang rất khó khăn và vất vả. Chúng ta có ví dụ như sau.
0: 最近私は仕事に追われてフーフー言っています。
1: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi bị công việc bủa vây, mệt rã rời. Dù thực tế không có tiếng thở phù phù, nhưng mà chúng ta vẫn có thể dùng từ này để nói lên cảm giác kiệt sức. Tiếp theo, chúng ta cùng học những từ onomatope có âm thanh hơi giống. Phù phù. Trước hết, chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau.
2: từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là
0: biu biu.
2: Từ này có thể hiểu là tiếng gió rất mạnh, với câu ví dụ
0: 風がビュービュー吹いています.
1: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là gió đang thổi vù vù rất mạnh. Từ biu biu cũng được dùng để diễn tả âm thanh vun vút khi không khí lướt qua. Nghe từ này có thể tưởng tượng ra một cơn gió mạnh và dữ dội.
2: Tiếp theo là từ này. Chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau. 各位có thấy quen thuộc không ạ? Đây là từ
0: boo boo
2: là tiếng còi và những âm thanh tương tự. Như vậy chúng ta có câu ví dụ như sau.
0: 車がブーブークラクションを鳴らしています。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là xe ô tô bấm còi bim bim inh ỏi. Ngoài ra thì chúng ta có tiếng kèn trầm của nhạc cụ như là kèn trumpet cũng có thể được diễn tả bằng boo boo. Chúng ta cùng nghe đoạn băng sau. À mà các bạn có biết không, từ bư bư cũng được dùng để diễn tả tiếng lợn kêu đấy ạ. Thú vị ghê nhỉ anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Cuối cùng thì từ
0: bư bư
2: còn có thể diễn tả sự cầu nhau hay phàn nàn nữa, với câu ví dụ như sau.
0: あの人はいつもブーブー文句を言っています。
1: Với câu ví dụ trên, chúng ta có thể hiểu là người đó lúc nào cũng càu nhàu, phàn nàn. Thì ra là chúng ta có thể dùng bư bư để diễn tả cả chuyện than vãn. Thật là phong phú nhỉ?
2: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Chúng ta hãy cùng nghe lại các ví dụ vừa rồi nhé.
0: 子供がスープをフーフー吹いて冷ましています。風がビュービュー吹いています。あの人はいつもブーブー文句を言っています。
1: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến âm thanh thổi hơi và tiếng gió với từ khóa hư hư. Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?

0: Hư hư.
1: Vâng ạ, và đáp án chính xác của chúng ta là?
0: Hư hư.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các từ
0: hư hư
1: và
0: biu biu, bu bu.
2: Các bạn hãy thử dùng trong cuộc trò chuyện hàng ngày để câu chuyện trở nên phong phú hơn nhé.
1: Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Imagination do Spire trình bày.

0: Chúng ta cùng tiếp tục loạt bài chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ nhé. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau đây từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là bụng tôi đã réo ủng ục từ nãy đến giờ rồi.
2: 私はさっきからお腹が鳴っています。A. ペコペコ B. フーフー C. グーグー
1: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Đáp án của chúng ta là
2: C. Gu gu.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: 私はさっきからお腹がグーグー鳴っています。
1: Như vậy, từ khóa ngày hôm nay liên quan đến âm thanh nào? Chúng ta hãy cùng nghe thử nhé.

0: グ
1: ー。Trong tiếng Nhật thì từ
0: グーグ
1: ー là tiếng bụng réo hay là bụng kêu.
2: Tôi đoán là từ này còn được dùng theo nhiều cách thú vị khác nữa, có phải không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Một trong số đó chính là tiếng ngáy. Chúng ta

0: Tôi nghe thấy cứ như là tiếng lon thiếc hay là lon nhôm gì đó, có phải không ạ? Cứ như là tiếng kim loại bị bẹp vào rồi lại phồng ra.
1: Chị Minh Châu nói đúng rồi đấy ạ. Để diễn tả đoạn âm thanh vừa rồi thì chúng ta sẽ có từ
2: peko peko.
1: và có thể nói cả câu hoàn chỉnh như thế này.
2: この空き缶はペコペコへこむから、多分アルミ製です。
0: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là cái vỏ lon này dễ bị bẹp rúm, chắc là làm bằng nhôm. Nhưng mà anh Duy Khánh này, lon nhôm thì liên quan gì đến đói bụng nhỉ?
1: À, để tôi giải thích nhé. Ngoài nghĩa như trên, thì chúng ta còn có thể dùng từ
2: ペコペコ
1: để diễn tả sự đói bụng nữa đấy ạ. Chúng ta có ví dụ như sau.
2: 私はお腹がペコペコです。
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đói bụng lắm rồi. Nếu từ gừ gừ ở đầu bài diễn tả tiếng bụng réo, thì từ
3: peko peko
0: giống như hình ảnh cái bụng đang lép kẹp, tóp lại vì đói. Đây không hẳn là âm thanh, mà chính là diễn tả cảm giác đói bụng nhỉ?
1: Chị Minh Châu có biết không ạ? À? Từ
2: peko peko
1: còn có thêm một nghĩa nữa đó. Chúng ta có ví dụ.
2: 弟はペコペコお辞儀をしました。
0: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là em trai tôi cứ cúi chào liên tục. Trong trường hợp này,
3: peko peko
0: để diễn tả việc cúi chào liên tục hay là khúm núm nịnh nọt người khác.
1: Thật thú vị đúng không ạ? À? Là cùng một từ mà chúng ta vừa diễn tả được bụng đói lép kẹp lẫn cái đầu gật gù.
0: Thế thì có từ nào để diễn tả cảnh no bụng không anh Duy Khánh?
1: Tất nhiên là có chứ ạ. À. Chúng ta cùng nghe thử đoạn băng sau đây nhé.

0: Để diễn tả đoạn băng vừa rồi thì chúng ta có từ
1: pam pam,
0: vốn là tiếng vỗ tay hay là tiếng nổ lốp bốp. Thế thì tôi có thể nói thế này được không ạ?
2: 私はもうお腹パンパンです。
3: Hoàn toàn được ạ. Câu vừa rồi có thể hiểu là bụng tôi no căng muốn nổ rồi. Chúng ta thường sẽ nghe câu này sau khi ai đó ăn thật là no hay thật là nhiều. Từ
4: pam pam
3: được sử dụng vì khi ăn no thì bụng sẽ phình ra, diễn tả cảm giác no căng, không thể nào ăn thêm được nữa.
0: Thì ra là vậy ạ. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài nhé.
2: 私はさっきからお腹がグーグー鳴っています。私はお腹がペコペコです。私はもうお腹パンパンです。
0: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến đói và no với từ khóa
4: gư gư.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?

0: Vâng ạ, và đáp án đúng của chúng ta là
1: Google.
0: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học về các từ
1: Google
0: và
1: Peko Peko, Pang Pang.
2: Các bạn đừng quên áp dụng trong cuộc sống hàng ngày nhé!
0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
2: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
0: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
2: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section, NHK, Tokyo, 150801, Japan.
0: Ban Tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục chinh phục từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau đây từ 3 lựa chọn. Gợi ý nhé, câu ví dụ có nghĩa là em bé đang thổi phù phù vào tô súp cho nguội.
2: 子供がスープを吹いて冷ましています。 A. 夫婦 B. ビュービュー C. ブーブー
0: Các bạn nghĩ đáp án là gì nào?
1: Và đáp án của chúng ta là
2: A. 夫婦
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
2: 子供が スープを夫婦吹いて冷ましています。
1: Trong văn cảnh này, từ
2: 夫婦
1: được dùng để diễn tả hành động thổi hơi

0: Phu phu.
1: Ở đây thì từ phu phu diễn tả việc chu môi thổi liên tục vào một thứ gì đó. Giống như câu ví dụ vừa rồi là em bé thổi vào tô súp cho nguội. Từ này nghe cũng khá giống tiếng Việt là thổi phù phù, có đúng không anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy ạ. Sau đây là một ví dụ khác.
3: 先生が坂道をふうふう言いながら歩いています。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là thầy giáo vừa đi vừa thở phì phò khi lên dốc. Tôi thấy là trong trường hợp này không phải là thổi vào thứ gì đó, mà là đang mệt nên là hơi thở nặng nề, có đúng không ạ?
2: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Từ hư hư cũng có thể được dùng để diễn tả cảnh một ai đó đang rất khó khăn và vất vả. Chúng ta có ví dụ như sau.
3: 最近私は仕事に追われてふうふう言っています。
1: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi bị công việc bủa vây, mệt dã rời. Dù thực tế không có tiếng thở hư hư, nhưng mà chúng ta vẫn có thể dùng từ này để nói lên cảm giác kiệt sức. Tiếp theo, chúng ta cùng học những từ onomatope có âm thanh hơi giống. Hư hư. Trước hết, chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau.
2: Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là
3: biu biu.
2: Từ này có thể hiểu là tiếng gió rất mạnh, với câu ví dụ
3: 風がビュービュー吹いています.
1: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là gió đang thổi vù vù rất mạnh. Từ biu biu cũng được dùng để diễn tả âm thanh vun vút khi không khí lướt qua. Nghe từ này có thể tưởng tượng ra một cơn gió mạnh và dữ dội.
2: Tiếp theo là từ này. Chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau. Các bạn có thấy quen thuộc không ạ? Đây là từ
3: bù bù,
2: là tiếng còi và những âm thanh tương tự. Như vậy chúng ta có câu ví dụ như sau.
3: 車がブーブークラクションを鳴らしています.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là xe ô tô bấm còi bim bim inh ỏi. Ngoài ra thì chúng ta có tiếng kèn trầm của nhạc cụ như là kèn trumpet cũng có thể được diễn tả bằng bù bù. Chúng ta cùng nghe đoạn băng sau. À mà các bạn có biết không, từ bù bù cũng được dùng để diễn tả tiếng lợn kêu đấy ạ. Thú vị ghê nhỉ anh Duy Khánh.
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Cuối cùng thì từ
3: bù bù
2: còn có thể diễn tả sự cầu nhau hay phàn nàn nữa, với câu ví dụ như sau.
3: あの人はいつもブーブー文句を言っています.
1: Với câu ví dụ trên, chúng ta có thể hiểu là người đó lúc nào cũng cầu nhau, phàn nàn. Thì ra là chúng ta có thể dùng bù bù để diễn tả cả chuyện than vãn. Thật là phong phú nhỉ?
2: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Chúng ta hãy cùng nghe lại các ví dụ vừa rồi nhé.
3: 子供がスープをふうふう吹いて冷まします. 風がビュービュー吹いています. あの人はいつもブーブー文句を言っています.
1: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến âm thanh thổi hơi và tiếng gió với từ khóa hư hư. Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?

0: Hư hư.
1: Vâng ạ, và đáp án chính xác của chúng ta là?
0: Hư hư.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các từ
0: hư hư
1: và
0: biu biu, bu bu.
2: Các bạn hãy thử dùng trong cuộc trò chuyện hàng ngày để câu chuyện trở nên phong phú hơn nhé.
1: Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Imagination do Spire trình bày.

0: Chúng ta cùng tiếp tục loạt bài chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ nhé. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau đây từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là bụng tôi đã réo ủng ục từ nãy đến giờ rồi.
2: 私はさっきからお腹が鳴っています。A. ペコペコ B. フーフー C. グーグー
1: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Đáp án của chúng ta là
2: C. Gu gu.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: 私はさっきからお腹がグーグー鳴っています。
1: Như vậy, từ khóa ngày hôm nay liên quan đến âm thanh nào? Chúng ta hãy cùng nghe thử nhé.

0: グ
1: ー。Trong tiếng Nhật thì từ
0: グーグ
1: ー là tiếng bụng réo hay là bụng kêu.
2: Tôi đoán là từ này còn được dùng theo nhiều cách thú vị khác nữa, có phải không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Một trong số đó chính là tiếng ngáy. Chúng ta có thể nói như sau.
0: 私は休日はグーグー寝ています。
2: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là vào những ngày nghỉ tôi ngủ khò khò suốt. Từ グーグー còn giúp chúng ta liên tưởng đến hơi thở của người đang ngủ say.
1: Ngay cả khi không thực sự nghe thấy tiếng ngáy, nhưng từ này vẫn được dùng để diễn tả giấc ngủ sâu, ngủ thẳng giấc nhé các bạn.
2: Anh Duy Khánh này, ngoài ra chúng ta còn có từ onomatope nào khác để diễn tả sự đói bụng không nhỉ?
1: Tất nhiên là có chứ ạ. Nhưng mà trước hết, chúng ta hãy nghe đoạn băng sau đây nhé.
2: Tôi nghe thấy cứ như là tiếng lon thiếc hay là lon nhôm gì đó, có phải không ạ? Cứ như là tiếng kim loại bị bẹp vào rồi lại phồng ra.
1: Chị Minh Châu nói đúng rồi đấy ạ. Để diễn tả đoạn âm thanh vừa rồi thì chúng ta sẽ có từ
0: peko peko.
1: Và có thể nói cả câu hoàn chỉnh như thế này.
0: この空き缶はペコペコへこむから多分アルミ製です。
2: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là cái vỏ lon này dễ bị bẹp rúm, chắc là làm bằng nhôm. Nhưng mà anh Duy Khánh này, lon nhôm thì liên quan gì đến đói bụng nhỉ?
1: À, để tôi giải thích nhé. Ngoài nghĩa như trên thì chúng ta còn có thể dùng từ

0: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là em trai tôi cứ cúi chào liên tục. Trong trường hợp này,
1: peko peko
0: để diễn tả việc cúi chào liên tục hay là khúm núm nịnh nọt người khác.
2: Thật thú vị đúng không ạ? Là cùng một từ mà chúng ta vừa diễn tả được bụng đói lép kẹp lẫn cái đầu gật gù.
0: Thế thì có từ nào để diễn tả cảnh no bụng không anh Duy Khánh?
2: Tất nhiên là có chứ ạ. Chúng ta cùng nghe thử đoạn băng sau đây nhé.

0: Để diễn tả đoạn băng vừa rồi thì chúng ta có từ
1: pam pam,
0: vốn là tiếng vỗ tay hay là tiếng nổ lốp bốp. Thế thì tôi có thể nói thế này được không ạ?
1: 私はもうお腹パンパンです。
2: Hoàn toàn được ạ. Câu vừa rồi có thể hiểu là bụng tôi no căng muốn nổ rồi. Chúng ta thường sẽ nghe câu này sau khi ai đó ăn thật là no hay thật là nhiều. Từ
3: pam pam
2: được sử dụng vì khi ăn no thì bụng sẽ phình ra, diễn tả cảm giác no căng, không thể nào ăn thêm được nữa.
0: Thì ra là vậy ạ. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài nhé.
1: 私はさっきからお腹がグーグー鳴っています。私はお腹がペコペコです。私はもうお腹パンパンです。
0: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến đói và no với từ khóa
3: gư gư.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?

0: Vâng ạ, và đáp án đúng của chúng ta là
1: Google.
0: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học về các từ
1: Google
0: và
1: Peko Peko, Pam Pam.
2: Các bạn đừng quên áp dụng trong cuộc sống hàng ngày nhé.
0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
2: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
0: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
2: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section, NHK, Tokyo, 150801, Japan.
0: Ban Tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.